0: Radio Nacional de España. Crónica de Galicia. Silvia Muiña.
1: ¿Qué tal? Muy boa tarde. Continúan este síntres o tradicional acto do PP en Cerdedo Cotobá de Pontevedra. Unha cita que conta coa presenza do presidente nacional do partido, Alberto Núñez Feijóo, que vende rematar a súa intervención hai apenas uns minutos. Os populares inician así o novo curso político e fano co foco na política migratoria pola crise en Ceuta. Pero tamén falaron de sanidade e infraestructuras. De contado, iremos a talí. Tamén en relación ao partido, coñecíamos esta mañá o falecemento de María Pardo, exconcelleira de urbanismo do PP de Santiago entre os anos 2011 e 2014. Entre outros asuntos destacados, falaremos de sanidade, onde as denuncias pola falta de persoal médico non cesan. A Plataforma pola Defensa do Centro de Saúde de Seixo e de Marín denuncia que unha crianza de 14 meses con febre e convulsións non puido ser atendida esta semana no PAC de Urxencias de Marín pola falta de persoal médico. En o tempo de entrevista, hoxe conversaremos coa directora da Axencia Galega de Innovación, Carmen Cotelo, e pechamos a nosa portada coa previsión do tempo para as vindeiras horas. Meteo Galicia, son Taboada, boa tarde.
2: Boa tarde, o paso dunha fronte fría está marcando a xornada no meteorolóxico nesta día de sábado en Galicia. Temos abundante nebulosidade a esta hora e algunhas chuvias de tipo débil e intermitente que poden afectar nas próximas horas a calquera punto da nosa comunidade. Son as chuvias que a partir de media tarde prácticamente tenderán a desaparecer. Si se manterá nebulosidade e as temperaturas un pouco curtas para esta época do ano. Esta tarde moverémonos entre os 20 e os 25 graus con vento de suroeste que no litoral e nas zonas altas do interior pode acadar algún intervalo de modera.
1: O Partido Popular inaugura o seu novo curso político e volve Lisira Carballeira de San Susto no Concello Pontevedrés de Cerdedo Cotobade como escenario. Alí atópase a nosa compañeira Fátima Rodríguez. Moi boa tarde, Fátima.
3: Moi boa tarde, baixo berros de presidente. O portavoz nacional do PP, Alberto Núñez Feijóo, acaba de pechar hai poucos minutos este acto nunha carballeira de San Xusto repleta de militantes e simpatizantes, aínda que a cita estivo marcada pola crise migratoria en Ceuta. Feijóo referiuse tamén a Galicia e adquiriu tres compromisos: un financiamento xusto, apoiar a industria e estruturas dignas. Escoitámolo.
4: Volveremos a ter as infraestructuras da Galicia calidade da que fala a rueda, as autovías que nos unan no interior, o tren de alta velocidade entre Lugo e Ourense e tamén, en definitiva, as autovías finalizadas, a autovía do Camiño de Santiago entre Lugo e Ourense. A conectividade por autovía entre Ourense e Lugo. E, por suposto, a adecuación suficiente da alta velocidade do ferrocarril de Ferrol ao Eixo Atlántico.
3: Feijóo estiva arroupado polo seu secretario xeral, Miguel Tellado, o expresidente Mariano Rajoy, o líder do PP de Gae, presidente da Xunta, Alfonso Rueda, quen asegurou que seguirán traballando con sentidiño fronte á oposición que hai en Galicia.
5: A todos aqueles que queren que non veñan as industrias para decir que, non, que aquí non hai industrias. A todos aqueles que xa están dispostos a decir que non a cousas que aínda non coñecen, decirles que aquí hai respeto polo medio ambiente, respeto pola normativa, pero hai intención de non deixar pasar unha oportunidade. E decir que Galicia é unha terra que vale a pena para investir.
3: Rueda referiuse tamén á creación dun pacto pola lingua pensado nas maiorías ou ao futuro plan de atención primaria. A cita celebrouse por terceira vez nesta carballeira de San Xusto en Cerdedo Cotobade, que acolle o acto Silvia acolleu no xa en 2024-2025.
1: Grazas, Fátima. E o carón deste acto do PP, veciños afectados polo Pía de San Mauro de Pontevedra concentrábanse alí en Cerdedo Cotobade para denunciar o proxecto de expropiación da Xunta para a construción de máis de 2.000 vivendas en 21 hectáreas. Denuncian que os propietarios que opten por integrarse nese proxecto deberán asumir uns costes de urbanización inasumibles para a maioría das familias afectadas e tamén que as indemnizacións por expropiar están moi por debaixo do valor real do solo. Ángeles Caro, unha das afectadas, critica ademais o modelo de colaboración público-privada da Consellería de Vivenda para desenrolar estes proxectos de interés autonómico e axilizar a creación de solo residencial e industrial.
6: Somente para solo residencial son 2,5 millóns de metros cadrados en Galicia expropiados para eses 14 pías, dos cales case 1 millón son na provincia de Pontevedra, e o máis grave é que 500,000 deses metros cadrados son destinados á construción de vivenda privada sobre solo expropiado.
1: E tamén sobre vivenda, o BNG e Xunta publicación

0: cumpren coa lei, o que lles pedimos é que deixen de boicotear por unha vez as políticas de vivenda.
1: E vamos ao eido sanitario. Indignación dos veciños de Marianta, falta de persoal do PAC de urxencias. Unha constante este verán que esta semana puido desencadear unha situación trágica para unha familia cuso bebé de 14 meses que presentaba febre e convulsións non puido ser atendido porque non había profesionais médicos nese momento. Só había persoal administrativo. Ante a falta de persoal médico, a familia tivo que chamar a unha ambulancia para trasladar o menor ao Hospital de Pontevedra. A Plataforma pola Defensa do Centro de Saúde de Seixo e de Marín considera que se trata dun feito gravísimo e evitable se houbera un segundo equipo médico para urxencias. Iria Boi, portavoz do colectivo.
2: É un tempo que se podería ter evitado se houbese segundo equipo médico en Marín, porque claro, ademais, mesmo para a seguranza do propio persoal sanitario, non? Que ten que sair en urxencia e polo menos deixa a outros compañeiros e compañeiras pues, atendendo o tanto a xente que queda como a xente que pode chegar pola porta.
1: A Plataforma critica, ademais, que na zona de consultas tampouco había persoal médico do enfermería pola tarde debido á supresión das consultas vespertinas por parte da Xunta.
2: Porque o Sergas decidiu pechar as consultas de tarde dende xullo ata 1 de outubro, xa non ata 1 de setembro, senón ata 1 de outubro. Co cal, non dotaron as urxencias de persoal suficiente e tampouco había de que botar man na quenda de tarde ordinaria do outro lado do edificio para poder responder a unha situación así. Non puido haber ninguén que axudase nesta situación.
1: Piden explicacións á xerencia da área sanitaria polo acontecido neste caso e trasladan a súa solidariedade á familia afectada. Lembran que todos os veciños son susceptibles de vivir unha situación así e instan a denunciar estes agravios contra a vida e saúde das persoas. E falamos agora dunha romería moi particular, é a da Nosa Señora da Lanzada, que se celebra esta fin de semana. Hoxe, precisamente, ten lugar nesta fermosa praia pontevedresa o ritual das nove ondas no que as mulleres invocan a fertilidade. Este ano as participantes gozarán de máis protección para prevenir comportamentos improcedentes de persoas que acodan o areal a presenciar esta cerimonia, xa que hai dous anos a Comisión de Festas puso uns grandes focos cegadores para proteger a privacidade das mulleres participantes, pero non foi suficiente. Por iso, este ano hai novas medidas, como nos dicía o presidente da Comisión, Ernesto Méndez.
3: Un 90% da xente respeta as mulleres que veñen fazer o ritual, pero despois no medio sempre hai algún túzaro, chamémoslle así, que soltaba comentarios impropios, comentarios fora de lugar. Entonces procurábamos poñer uns focos desde o que é o puente para deslumbrar, pero non acadamos o resultado que nos queríamos. Entonces este ano o que nos vamos ser os miembros da comisión vámonos desplegar para a ver se coa nosa presencia bueno, esa xente intentar que se coiba un pouco.
1: E como o tempo semella acompañar, a Comisión de Festas agarda que se poida repetir a participación no ritual de máis de 50 mulleres a que adoitan acudir o Luscofusco.
4: Radio Nacional de España. Crónica de Galicia.
1: Unha 39 minutos tempo da entrevista. Falamos de ciencia porque Galicia ten nova estrategia biotecnolóxica para os vindeiros anos. Busca potenciar os proxectos de investigación que se desenvolven aquí e leválos ao eido internacional. Tamén traerá máis empregos para os investigadores. Nos vindeiros minutos, Andrea Oca conversa coa directora da Axencia Galega de Innovación.
5: Carmen Cotelo, moi boa tarde, benvida a Radio Nacional.
6: Moi boa tarde, moitas gracias por invitarme.
5: Doutora en física pola Universidade de Santiago, foi directora de innovación no Centro Cuántico de Fujitsu, tamén na capital galega, agora ten esa tarefa de dirixir a Axencia Galega de Innovación. Un dos contidos de máis actualidade nos que está a participar a Axencia é a Estrategia Galega de Biotecnoloxía 2026, desde este ano ata 2030, que presenta a biotecnoloxía como un sector clave para o futuro económico de Galicia. Pero, cando falamos de biotecnoloxía, de que eidos estamos a falar?
6: Pois mira, cando falamos de biotecnoloxía, que ás veces a priori non se identifica, falamos de sectores como poden ser a saúde e a farma, que seguro que sí que se linka moi ben coa biotecnoloxía, pero falamos tamén da agroalimentación, falamos tamén de recursos mariños e da economía azul, e falamos de medio ambiente, sostenibilidade, por exemplo, do sector forestal, que ademais en Galicia é moi potente.
5: E por onde pasa entón esa estrategia?
6: Pois esa estrategia pasa por potenciar toda a capacidade que nos temos no ámbito da investigación e da innovación, pois cos centros de investigación das universidades, cos centros tecnolóxicos, coas fundacións sanitarias, que caen todos nestos ámbitos.